0: Today. Само хитове.
1: Само хитове.
2: La esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo es